0: podobné neštěstí ve Španělsku za více než 20 let od roku 2005, kdy ohně ve středošpanělské provincii Guadalajara připravili o život 11 hasičů. Víc už doplní naše spolupracovnice ve Španělsku Ljubica Zlochová. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Ten požár vypukl v blízkosti obce Los Gallardos, asi 300 kilometrů východně od Malagy. Jak pádné jsou indicie, že ti, kdo živelní pohromu v této provincii zaplatili životem, byli většinou turisté, kteří nevyslyšeli výzvy úřadů, aby neopouštěli budovy, ve kterých se nacházeli?
1: Podľa informácií, ktorými disponujem ja, z tých 11 mŕtvych boli 9 cudzinci, najmä britskí a belgickí občania, ktorí v tejto oblasti Los Gallardos a aj v susednom Bédare, to je celé asi 15 minút autom od pobrežia, od pláži, od mora, mali kúpené alebo prenajaté domy, lepšie povedané také haciendy alebo také usadlosti roztrúsené smerom do vnútrozemia a boli to ľudia v dôchodkovom veku nad 60 5 rokov podľa údajov tunajších úradov a napríklad to auto, v ktorom sa našli 4 zhorené tela, tak malo volant na pravej strane, čo teda by bola tiež indícia, smerom k, akože to boli britskí občania. V druhom aute išlo 9 ľudí, zachránili sa z neho len dvaja. Že sú to cudzinci, to sa vie aj zo svedectiev miestnych obyvateľov, ktorí poznajú, komu tie domy patrili a okolo ktorých vlastne horelo a musím povedať, že aj stále horí, pretože toto sú menšie lokality, ľudia sa tam poznajú a to, že títo ľudia opustili tie svoje domy a že sa snažili utiec, tak to vlastne miestnych ani neprekvapuje, pretože ten oheň sa brutálne rýchlo šíril, takže zrejme tieto obete takisto vyhodnotili, že bude lepšie z tej oblasti čím skôr utiec. Žiaľ, malo to teda tieto fatálne následky.
0: Ví se něco víc o té zhruba 20 pohřešovaných?
1: No, o tých sa nič bližšie s istotou nevie, aj keď takisto miestni ľudia hovoria, že tí nezvestní, ktorí neprežili, teoreticky teda, môžu byť uviaznutí v roklinách, ktorých je v tejto oblasti viacero. Ten terén je taký veľmi rôznorodý, že sú tam také tie priepasti, potom sú tam také kopčeky a že tam mohli spadnúť pri tých pokusoch uniknúť ešte v priebehu noci. Čo sa nezmenilo, je to číslo 19, že ich je teda týchto nezvestných a zatiaľ, ako vravím, ani miestne úrady neinformovali o tom, že by ich bolo viac, ani že by sa niekto z tých nezvestných našiel. Miestne ľudia tvrdia, že týchto ľudí nevideli od včerajška, od 9. hodiny večer.
0: Co sa ví nebo tuší o príčine tohoto požáru?
1: No, hovorí sa o tom, že to mohol spôsobiť spadnutý elektrický kábel, pretože záchranná služba 112 prijala už v noci viac než 150 telefonátov od občanov, ktorí teda hlásili, že vzniká tento požiar a vlastne hlásili aj to, že videli ten spadnutý elektrický kábel, ale oficiálne nie je potvrdené to, že skutočne to spôsobil tento elektrický kábel. Každopádne to, čo všetko mu napomohlo, nech už to bola iskra z tohto spomínaného elektrického vedenia, alebo aj niečo iné, čo napomohlo, že sa to tak rýchlo tento oheň rozšíril, bol vietor, lebo ten vietor dosahoval v priebehu noci až 70 km za hodinu.
0: A to hašení tedy stále pokračuje?
1: Hasenie, pravda, že pokračuje. Už tam teraz je nasadených takmer 500 záchranárov, hasičov, 200 je len vojakov, armáda. Je tam už oveľa viac aj hasiacich lietadiel, vrtuľníky. V teréne pracuje takmer 100 aut, rôzna technika, ale tá situácia vôbec nie je pod kontrolou, práve naopak. Napríklad španielska ministerka
0: obrany Margarita. Ja vás budu musieť prerušiť, blíži sa ďalší správy. Samozrejme to dál bude sledovať i Ljubica Zlochová, naše spolupracovnice ve Španělsku. Naslyšenou.
1: Pekný deň.
2: Dobré odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu.